Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og blant de tingene vi skal snakke litt mer om, er at fyllingsgraden i magasinene går fortsatt ned. Og nå er den faktisk rekordlav, nok en gang, i deler av landet. Denne helgen er du invitert til å sove ute i naturen. Det er et nasjonalt invitasjon, der du kan ta med deg soveposen og sove natt ute på lørdag. Om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Litt mer om det snart. Og har du kjøpt ost i det siste, så bør du følge litt med, i hvert fall hvis du har kjøpt fransk brie. Etter varsel fra en fransk leverandør, så tilbakekaller Urenholt nå et parti fransk brie. Det er nemlig mistanke om listeria, og slikt er jo ikke noe morsomt. Og vi skal høre at det er nasjonaldag i San Marino i dag. Det er verdens eldste nålevende republikk, grunnlagt i år 301. Og mer om det på Sørlandsradioen.

Vi gjør som vi pleier, ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, ellers litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, sånn på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

fortsatt tørt mange steder i Norge, og det merker man på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den har sunket med 0,5 prosentpoeng, og ved utgangen av forrige uke så lå den på 63,4%. Det var altså ned 0,5 prosentpoeng fra uka før. Det viser magasinstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer en gang i uka. Det har kommet litt regn i deler av området, men det virker altså ikke inn på denne statistikken. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 80,1%, og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. Og i det området så ble det satt ny rekord, ny bunnrekord. Fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Nivået det snakk om er 45,9%, det er ned 0,7 prosentpoeng fra uka før. Og den forrige rekordlave nivåen var på 50,38%.

Og så er finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det er passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader i vannet ved Kvakkøya Arendal. Og i Grimstad er det 20 grader i vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge i Drangedal om 19,1 grader. Kragerø er det 19 ved Hullvann, og i Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og i Seljord 14,5 i Flatals og i Sandvikentind har 16,8 grader i vannet. I Innlandet så er det 16,2 ved Skomsjøen i Gjøvik, og i Hamar så har Koigen 17 grader i vannet. I Akershus så er det 18 grader ved Skredderudtjernet i Nesodden, 18,6 ved Storøyodden i Bærum, og i Buskerud er det 18 grader i Drammen ved Hagatjern.

Du er herved invitert til å bli med på Natt i naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding. De skriver også om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Under Natt i naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute i det fri. Og alle er velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt i naturen er starten på Friluftslivets uke, som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerrum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre er å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det er det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, i marka, i nærskogen eller i hagen. Bare du er ute.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden, og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Liker du fransk ost, så bør du følge litt med nå, fordi Urinholt tilbakekaller et produkt på grunn av mistanke om listeria. De skriver i en pressemelding: etter varsel fra vår franske leverandør, så tilbakekaller Urinholt AS som et forsiktighetstiltak 576 forbrukerenheter av Mon Ami fransk Brie, som er solgt hos Coop Norge. Det er ikke påvist listeria monocytogenes i produktet som tilbakekalles. Det skjer som et forsiktighetstiltak, fordi produsenten som en del av sin egen kontroll har påvist listeria i enkelte prøver fra samme produksjon. I samarbeid med franske myndigheter har produsenten derfor besluttet å tilbakekalle produktet fra denne produksjonen. Og de oppfordrer alle kunder som har kjøpt det berørte produktet til å ikke spise det, til å kaste det eller levere det tilbake. Det er snakk om Mon Ami fransk Brie 500 gram, solgt hos Coop Norge.

Da har vi kommet fram til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så er det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK 1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det er Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de endelig kommer? 20.45 på NRK 2. Og det er filmer. Cal Weaver er i 40-årene og nyseparert, og det er ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det er den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Sully Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.00.

Har du hørt om San Marino? Det er en lilleputtstat, fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det er dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de er ikoniske. Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino er det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så er staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det vanker en god morgenhilsen her fra studio, og god morgen på en torsdag, eller lille fredagsaften om du vil, hvis du trenger en litt sånn ekstra positiv svung på det. Denne den 3. september. Vi er inne i landesorg stadig vekk. Det kommer flere nyheter om både kongens begravelse på onsdag, og om kongehuset, og om alt som foregår. Vi har andre nyheter også, selvfølgelig. Og vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk.

problemstillingen denne torsdag morgen. Vi har en del som har foregått gjennom natten. La oss se på noen av de tingene som har skjedd. Politiet har i alle fall vært aktive. Det er en mann som er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Han er alvorlig skadet, men tilstanden beskrives som stabil. Han ringte selv politiet og ba om hjelp. En mann møtte politiet med øks i Florø i Vestland. De ble varslet i natt. Et mann hadde laget bråk og forstyrret naboene. Han måtte felles med bruk av elektrosjokkvåpen. Kuwait sier at de er under angrep fra Iran. Luftforsvaret der svarte på missil- og droneangrep i natt. I New York sier delstaten at de nå forbyr kunstig intelligens for de aller minste skolebarna. Og det er listen over hvem som kommer til kong Haralds gravferd som holdes hemmelig av Utenriksdepartementet. Vi skal se på flere av disse sakene underveis.

Da har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje i dag. Og i dag så er det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det er Gregormesse i dag, hvis du er av den katolske tro. Og så er det nasjonaldag i miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301. Så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det er mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 i 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 i 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikklærested ved Lyngseide.

vært innom slottsplassen ennå. Har du vist din siste respekt for kong Harald? Om du ikke får muligheten til å reise til slottsplassen, så finnes det muligheter lokalt, og det er også mulig å signere kondolanseprotokoll. Så en sak her om en liten pike på 5 år fra Alta som hadde tatt turen til Oslo for å legge ned blomster. Og tok til tårne, selvfølgelig. Hvem kommer til Norge for å delta i gravferden? Ja, den listen får du ikke. Norske myndigheter vil nemlig ikke offentliggjøre hvem som deltar, det skriver Nettavisen. UD viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Skjenhold, som er pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land selv kan opplyse om egen deltakelse. Det er ventet et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo i onsdag neste uke. Med alt det som følger med, jeg tenker den enkleste måten å se noe på onsdag er faktisk å se på TV.

Vi vender blikket til dagens aviser, og ja, jeg har sorte fingre her. Jeg tror jeg har sittet og bladd litt, men det kun forsidene vi skal se på nå. Klassekampen i dag. Bensinkjedene får priskritikk, står det. Samkjørte bensinpriser gjør at kjedene kan øke inntjeningen, ifølge en gjennomgang. Konkurransen for svak, det sier Konkurransetilsynet. Audun Lysbakken, også på forsiden av Klassekampen i dag, han tror ikke EU vil straffe Norge etter Islands nei. Har null tro på EU-krise, står det her. VG har helse på forsiden, eller hovedsaken på forsiden, supermat for tarmen oppslaget. 6 matvarer som gir deg sunnere mage, men samtidig litt om kongens død, den hemmelige kongeplanen. Det VGs Astrid Mæland som har skrevet den. Det også litt omkring denne ryktespredningen som dukket opp på torsdag, hvor du sikkert også fikk høre fra noen at ja, nå kongen død. Det var blant de ryktene som spredte seg som ild i tørt gress, som det heter. Dagbladet i dag, et bilde av dronning Mette Marit. Vil elske henne på sikt, står det. Nær 4 av 10 mener Mette Marit uegnet som dronning. Samtidig så skriver Dagbladets debattredaktør Martine Aurdal at hun tror hun vil vinne folket. Også et bilde av hennes sønn, Marius Borg Høyby. Og det en sak om hans deltakelse ved bæring av kisten til Slottskapellet. Selvsagt plass blant kongens nærmeste, skriver Martine Aurdal der. Og i Dagens Næringsliv i dag, Aker-sjefen og Wallenberg satt sammen til sitt første styremøte. Nå vil de samle hele Norden, står det. Det mangler ikke kapital i Norden. Utfordringen at for lite av den finner veien til innovasjon og selskaper i tidlig fase, det sier Aker-sjefen Øyvind Eriksen. Du finner disse og flere aviser i butikken.

Ja, nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, er den beste versjonen av det navnet. Begge er inne som alternativer, som navnedager i dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag i dag, gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag i dag. Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White. Han ble født i 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar er brasiliansk fotballspiller og er født i 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland. Født i 1949, er en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag i dag? Jeg håper dagen blir fantastisk, og gratulerer med den.

Ja, det torsdag morgen. En god en formodentlig. Nå sitter jo ikke jeg her med mitt ene mål for øye om å gjøre din dag dårligere. Men strømprisen, den kan fort bli ganske høy, i alle fall hvis det ikke kommer noe nedbør snart. Fyllingsnivået i vannmagasinet i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år, det skriver E24. Ved utgangen av uke 35 så var fyllingsgraden på 45,9%, og det er lavere enn siden 1996. E24 skriver videre at analytikerne frykter høye strømpriser ved trøst og kald vinter. Og så er det politikerne da, som krangler litt om denne borgfreden, hvorvidt man skal overholde den eller ei. Senterpartiet er ikke fan. Borgfred betyr jo at politikerne avstår fra politiske utspill. Senterpartiet har forsøkt å få de andre partiene med på å diskutere det, og det har de andre partiene sagt nei til.

si at jeg ikke akkurat sperret øynene opp, men jeg ble jo ganske interessert når jeg leste overskriften «Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell». I stedet så er det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal er verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som er 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det er BBC Science Focus som melder dette. Og årsaken er jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp. Men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så er det Mauna Kea på Hawaii som er høyest. 10.205 meter høy. Looking right, looking like...

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag morgen, vi skriver altså den 3. september, et forholdsvis historisk år som er på hell nå, og akkurat nå så står vi jo med begge bena forholdsvis godt plantet i norsk historie, den skrives mens vi står og ser på. Så er spørsmålet, hvilken posisjon vil du ha når historien skrives? Skal du stå langs ruten når Kong Harald begraves neste onsdag, for eksempel? Vi har det og andre ting på menyen, og også musikk. Thank you.

0: Vi skal utenriks en tur, og hvis du glad I mye politikk, så det jo valg I Sverige. TV4 skriver om sosialdemokraterne blant annet. Dansk TV2 skriver også om politikk. Det en krise I Venstre der. De snakker samtidig om at Russland avslørt I forberedelse av sabotasje mot Danmark. Det politiets efterretningstjeneste som sier det. Og så har du Sky News. De setter fokuset helt annet sted I Midtøsten. Har USA en strategi for å ende krigen I Iran?
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: today.
1: Ja, vi har egentlig forsøkt å unngå det litt I første del av dagens morgensending, men vi nødt til å ta en stor bit ut av kongehuset nå. Den store nyheten, ikke bare her hjemme, men også I utlandet, altså kong Haralds død på fredag. Nå vi snart en uke derfra. I neste uke kommer alle og deres øyne til å være rettet mot Oslo og gravferden til kongen. Og I den forbindelse så oppdateres sikkerheten I hovedstaden. Man klare med et omfattende sikkerhetsopplegg, sier Oslo politidistrikt til Dagbladet, uten at de går I detaljer. Men per nå ikke tiltak som for eksempel sveisede kumlokk og søk I kloakksystemene iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes, det kommer politifolk fra hele landet, samt Sverige. De har også bedt om bistand fra Danmark, og hvor mye det blir, det avhengig av gjestelisten.

eller som jeg liker å kalle det, lille fredagsaften. Det er i hvert fall følelsen jeg hadde tenkt vi skulle sitte med. Og så er spørsmålet om vi klarer å komme dit. Litt sånn somber stemning over hele landet etter kongens død på fredag. Og nå har vi snakket litt om gravferd i neste uke. La oss åpne dørene litt videre her. Vi vet jo litt om noen som kommer i denne begravelsen. Men det kommer ingen gjesteliste fra det offentlige Norge. Hvorfor ikke, undres du kanskje? Ja, men det gjorde Nettavisen også. De tok kontakt med Utenriksdepartementet. De viser til sikkerhetshensyn og sier at de slett ikke kommer til å offentliggjøre noen gjesteliste. Cecilie Skjennald, som er pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land selv kan opplyse om egen deltakelse hvis de ønsker dette. Det ventes jo et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo og våre umiddelbare naboer, så kommer hele den svenske kongefamilien. Her er det jo nære bånd. Den danske kongen og dronningen kommer. Det er ikke sagt om kronprinsen kommer eller øvrige prinser og prinsesser. Fra Storbritannia så vet vi ikke hvem det er som kommer til å representere det britiske kongehuset. Princess Anne for eksempel, gudmor til kong Håkon. Prins Charles, nær venn av kong Harald. Dette kan bli meget interessant.

Husker du sangen Hello? Omtrent sånn den startet i hvert fall. Lionel Richie som stod for den på 80-tallet. Vi kan vel trygt kalles musikklegende. Det at han endt på sykehus, det har gått litt under radaren, i alle fall for oss nordmenn, som jo har vært opptatt med noe andre ting. 77-åringen Lionel Richie har i alle fall vært på intensivavdelingen på sykehus i Los Angeles. Vært der i 3 dager, men nå han kommet hjem igjen. Har det kjempebra, meldingen som kommer fra ham. Han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert i St. Louis. People som skriver at ting nå i orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så vi i orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

Vi vender blikket til dagens aviser, og ja, jeg har sorte fingre her. Jeg tror jeg har sittet og bladd litt, men det kun forsidene vi skal se på nå. Klassekampen i dag. Bensinkjedene får priskritikk, står det. Samkjørte bensinpriser gjør at kjedene kan øke inntjeningen, ifølge en gjennomgang. Konkurransen for svak, det sier Konkurransetilsynet. Audun Lysbakken også på forsiden av Klassekampen i dag. Han tror ikke EU vil straffe Norge etter Islands nei. Har null tro på EU-krise, står det her. VG har helse på forsiden, eller hovedsaken på forsiden. Supermat for tarmen er oppslaget. 6 matvarer som gir deg sunnere mage, men samtidig litt om kongens død. Den hemmelige kongeplanen. Det er VG's Astrid Mæland som har skrevet den. Det er også litt omkring denne ryktespredningen som dukket opp på torsdag, hvor du sikkert også fikk høre fra noen at ja, nå er kongen død. Det var blant de ryktene som spredte seg som ill i tørt gress, som det heter. Dagbladet i dag, et bilde av dronning Mette Marit. Vil elske henne på sikt, står det. Nær 4 av 10 mener Mette Marit er uegnet som dronning. Samtidig så skriver Dagbladets debattredaktør Martine Aurdal at hun tror hun vil vinne folket. Også et bilde av hennes sønn, Marius Borg Høyby. Og det er en sak om hans deltakelse ved bæring av kisten til Slottskapellet. Selvsagt plass blant kongens nærmeste, skriver Martine Aurdal der. Og i Dagens Næringsliv i dag, Aker-sjefen og Wallenberg satt sammen til sitt første styremøte. Nå vil de samle hele Norden, står det. Det mangler ikke kapital i Norden. Utfordringen er at for lite av den finner veien til innovasjon og selskaper i tidlig fase, det sier Aker-sjefen Øyvind Eriksen. Du finner disse og flere aviser i butikken.

Vi har en nødløsning. Vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire i det hele tatt, men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen i dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne i hovedstaden, men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt i dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir i forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel i det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå, viet til det å lese en bok.

normalt så bruker jeg å bite meg fast i én historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige i dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter i 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring, slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men i 1967, på dagens dato, så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme i 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og i 2007 så skjedde det mye både på TV- og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.

Tenk at vi allerede har kommet så langt at vi skal ønske formiddagen velkommen. Det er slik at morgensendingen dukker opp hver morgen fra 6, men etter 9 så er det formiddagsstaben som inntar studio og redaksjonslokalene her. Vi har en ny runde igjen i morgen sammen. Vi skal nok snakke mer om kongen, kongehuset og begravelsen i neste uke. Det kan jeg nærmest garantere deg. Det kommer nok noen andre ting på listen over saker også når den tid kommer. Jeg heter Endre Lundgren, kan ikke annet si en ny torsdagen. Thank you.

0: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og blant de tingene vi skal snakke litt mer om, er at fyllingsgraden i magasinene går fortsatt ned. Og nå er den faktisk rekordlav, nok en gang, i deler av landet. Denne helgen er du invitert til å sove ute i naturen. Det er et nasjonalt invitasjon, der du kan ta med deg soveposen og sove natt ute på lørdag. Om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Litt mer om det snart. Og har du kjøpt ost i det siste, så bør du følge litt med, i hvert fall hvis du har kjøpt fransk brie. Etter varsel fra en fransk leverandør, så tilbakekaller Urinholt nå et parti fransk brie. Det er nemlig mistanke om listeria, og slikt er jo ikke noe morsomt. Og vi skal høre at det er nasjonaldag i San Marino i dag. Det er verdens eldste nålevende republikk, grunnlagt i år 301. Og mer om det på Sørlandsradioen. When I get tongue-tied.

Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, ellers litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

Det er fortsatt tørt mange steder i Norge, og det merker man på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den har sunket med 0,5 prosentpoeng, og ved utgangen av forrige uke så lå den på 63,4%. Det var altså ned 0,5 prosentpoeng fra uka før. Det viser magasinstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer en gang i uka. Det har kommet litt regn i deler av området, men det virker altså ikke inn på denne statistikken. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 80,1%, og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. Og i det området så ble det satt ny rekord, ny bunnrekord. Fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Nivået det er snakk om er 45,9%, det er ned 0,7 prosentpoeng fra uka før. Og den forrige rekordlave nivåen var på 50,38%.

Og så er finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det er passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader i vannet ved Klokkøya Arendal. Og i Grimstad er det 20 grader i vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge i Drangedal om 19,1 grader. Kragerø er det 19 ved Hullvann, og i Kviteseid 18,3 ved Stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og i Seljord 14,5 i Flatdalsøy. Sandvikentind har 16,8 grader i vannet. I Innlandet så er det 16,2 ved Skomsjøen i Gjøvik, og i Hamar så har Koigen 17 grader i vannet. I Akershus så er det 18 grader ved Skredderudtjernet i Nesodden, 18,6 ved Storøyodden i Bærum, og i Buskerud er det 18 grader i Drammen ved Hagatjern.

Du er herved invitert til å bli med på Natt i naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding. De skriver også om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Under Natt i naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute i det fri. Og alle er velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt i naturen er starten på Friluftslivets uke, som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerrum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre er å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det er det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, i marka, i nærskogen eller i hagen. Bare du er ute.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Liker du fransk ost, så bør du følge litt med nå, fordi Urinholt tilbakekaller et produkt på grunn av mistanke om listeria. De skriver i en pressemelding: etter varsel fra vår franske leverandør, så tilbakekaller Urinholt AS som et forsiktighetstiltak 576 forbrukerenheter av Mon Ami fransk Brie, som solgt hos Coop Norge. Det ikke påvist listeria monocytogenes i produktet som tilbakekalles. Det skjer som et forsiktighetstiltak, fordi produsenten som en del av sin egen kontroll har påvist listeria i enkelte prøver fra samme produksjon. I samarbeid med franske myndigheter har produsenten derfor besluttet å tilbakekalle produktet fra denne produksjonen. Og de oppfordrer alle kunder som har kjøpt det berørte produktet til å ikke spise det, til å kaste det eller levere det tilbake. Det snakk om Mon Ami fransk Brie 500 gram, solgt hos Coop Norge.

Da har vi kommet fram til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så er det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det er Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de egentlig endelig kommer?

Har du hørt om San Marino? Det er en lilleputtstat, fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det er dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de er ikoniske. Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino er det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så er staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogass. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert som vanlig, både når det gjelder musikk og det verbale innholdet, som vi gjerne sier, vi som jobber med radio. Vi skal høre litt om Tiger Woods, kjent navn, golfstjerne. Kanskje ikke så veldig aktuell i våre dager, men han har vært i retten. Og han erklærte seg skyldig etter en bilkrasj i hensynsløs kjøring. Mer om det snart. Og så har det vært sommer i Norge, så normal at det nesten er unormalt, mener meteorologene. Temperaturen i sommer, vi endte like over det som er normalt for dagens klima, men det betyr at sommeren faktisk skilte seg ut. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at det ikke finnes lenger et leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, mener utleiemegleren. Og i Bergen øker leieprisene vesentlig mer enn i Trondheim, for eksempel. Og det er bare noe av det vi har tenkt å by på i løpet av den nærmeste timen.

0: Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Det er på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

selvsagt noen som har navnedag i dag også, og det er de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvhild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde er en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født i 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født i 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden i 1945. Og komponist Knut Nystedt ble født i 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født i 1913. Og president Urho Kekkonen i 1900.

Leier du bolig, så har du sikkert fått det med deg. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene er betydelige. I Bergen så var leieprisene i utleiemeglerens portefølje 7,1% høyere i august enn på samme tid i fjor. I Trondheim var veksten 2,8%, og på landsbasis så har leieprisene økt med 5,8%. Det finnes ikke lenger ett leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, sier Geir Skogheim, som er salgs- og markedsdirektør i utleiemegleren. I Bergen øker leieprisene mer enn dobbelt så mye som i Trondheim, og forskjellene mellom byene er blitt betydelige. I Bergen har vi over tid sett stor etterspørsel og for få utleieboliger, mens Trondheim har hatt et bedre tilbud. Det viser hvor avgjørende balansen mellom tilbud og etterspørsel er, sier Skogheim i en pressemelding. Og høye leiepriser er et symptom. Den egentlige utfordringen er for få utleieboliger, der etterspørselen er størst, sier han.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelandsvassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

I dag åpnes den nye Storslett bru i Nordreisa for trafikk. Denne nye brua ligger på E6 på Storslett, som da er kommunesenteret i Nordreisa kommune. Nybrua fjerner en flaskehals på den eneste veien mellom Troms og Finnmark innenlands. Brua er 87 meter lang, 17 meter bred og 17 meter høy. Den ble landskjent da den i november i fjor ble fraktet langs E6 og skjøvet på plass over Reisaelva. I tillegg til selve brua er veien på begge sider betydelig oppgradert, og nå er hele veianlegget klart for trafikk. Og som da Statens vegvesen skriver i en pressemelding, kommunesenteret Storslett får et skikkelig løft med den nye brua i drift. Det blir tryggere og bedre for myke trafikanter i sentrum, og slutt på tungbiler som venter på tur. Siden E6 gjennom Nordreisa er eneste vei mellom Troms og Finnmark innenlands, så har brua nasjonal betydning, skriver de.

Kinotips denne gangen er One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så er det en verden hvor sex er tillatt kun én dag i året. Filmweb skriver: på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten er umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke er den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A. Kom igjen!

Golfstjernen Tiger Woods er i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førerkort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet, skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brannstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har en sånn nesten ut av kroppen opplevelse om dagen. Jeg tror det var Harald Stanghelle som sa det, at vi bokstavlig talt står og ser på at historie skrives. Og sånn er det jo når det er en ny konge som skal inn, en gammel konge som er død og skal begraves, og alt det som skjer rundt. Altså, akkurat en konges død vil jo for alltid være liksom hugget inn i et lands historie, i sten. Og her står vi og bivåner i hele, og så får vi se da, i hvilken grad vi skal delta i denne historieskrivningen. Det er jo opp til hver enkelt av oss. Jeg ser at stadig flere i alle fall finner veien inn til Slottsplassen eller andre steder hvor de kan ære kongen og kongehuset. Også den nye kongen, selvfølgelig. Jeg heter Edre Lundgren. Det er omtrent det vi skal gjøre av å ære kongen her og nå. Vi åpner dagens kaffepause. Erklærer den for åpne, tenker jeg vi sier.

Musikalsk så er vi meget godt tatt hånd om i dag. Jeg kan jo ikke selv bedømme min oppgave her, men jeg håper at den også på en måte faller i smak, er det det man sier? At den passer inn da i hvert fall. Fikk tonnevis av meldinger i går, og så drev i hvert fall de av dere som har sendt meldinger på Messenger og Snapchat, og opplevde kanskje at hvorfor svarer ikke Endre? Hva er det han driver med? Og jeg kan også fortelle at etter at jeg kom hjem i går og satt og hygget meg og spiste middag og alle disse tingene, brått så begynte mobilen nærmest å sveve av vibrasjoner. Da kom alle meldingene inn, du. Litt sent, men godt. Så jeg beklager hvis du ikke fikk svar umiddelbart. Du kan ta kontakt, og så satser vi på at disse sosiale medieplattformene er maybe. Så ta kontakt der du selv liker å være. Søk meg opp, jeg er på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren, hvis det er noe du ønsker å ta med meg på tomannshånd. For eksempel om quizzen. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Ausland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje i dag. Og i dag så er det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det er Gregormesse i dag, hvis du er av den katolske tro. Og så er det nasjonaldag i miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301. Så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det er mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 i 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 i 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikklærested ved Lyngs... Kvikklæreskred heter det da, ved Lyngseide.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet jo alltid, det noen som har klart dette allerede? Svaret ja, det det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, er den beste versjonen av det navnet. Begge er inne som alternativer, som navnedager I dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag I dag, gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag I dag. Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White. Han ble født I 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar brasiliansk fotballspiller og født I 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland. Født I 1949, er en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag I dag? Jeg håper dagen blir fantastisk og gratulerer med den.

Vi er lett etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både er helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Har fått svaret på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens kveld.

Husker du sangen Hello? Omtrent sånn den startet i hvert fall. Lionel Richie som stod for den på 80-tallet, kan vel trygt kalles musikklegende. Det at han endt på sykehus, det har gått litt under radaren, i alle fall for oss nordmenn, som jo har vært opptatt med noe andre ting. 77-åringen Lionel Richie har i alle fall vært på intensivavdelingen på sykehus i Los Angeles. Vært der i 3 dager, men nå han kommet hjem igjen. Har det kjempe bra, meldingen som kommer fra ham. Han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert i St. Louis. People som beskriver at ting nå i orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så i orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har quizet, og vi skal quizse mer. Velkommen til enda en time av kaffepause. Radioapparatet har ingen planer om å stå stille, i hvert fall ikke med det første. Du undret kanskje, hva kommer radio, TV og sånne til å gjøre når kongen dør? Jeg fikk spørsmål om det før vi fikk dødsbudskapet på fredag. Og som jeg sa, det, vi skrur jo ikke av. Vi har en tanke om hvordan vi skal løse dette, og noen planer, men alt avhenger av når skjer det, hvilken dag er det, og så inntreffer det altså fredag morgen som var ganske nøyaktig 6 dager siden nå, og nå har vel da nyheten plassert seg der den skal, og så er vi begynt å forberede oss på å ta et endelig farvel på onsdag neste uke. Vi skal bare gjøre ferdig denne uka her først. Det er lille fredagsaften, eller torsdag som det ellers heter, og vi har en quiz å by på. Ja, du trodde vel ikke at vi var ferdig? Gjør deg klar.

skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

har denne quizzen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det er bare hyggelig. Noe av dette her er både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det er ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks, la oss gjenta den første først. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller og imitator. Lavet en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her er ledetråd nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han er best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er enda, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Juster.

har en nødløsning hvis vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire i det hele tatt, men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen i dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne i hovedstaden. Men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt i dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir i forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel i det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå viet til det å lese en bok.

synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes at det var for lett, og skriver at svaret i dagens quiz er Trond Kirkvaag junior. Ja, men noen mennesker er så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det helt tatt. Du får prøve det der. Men riktig svar er i hvert fall Trond Kirkvaag junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig i Trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten i 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var i NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det er ikke dårlig. Trond Kirkvaag junior, svaret i dagens quiz.

Normalt så bruker jeg å bite meg fast i en historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige i dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter i 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring, slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men i 1967, på dagens dato, så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme i 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og i 2007 så skjedde det mye både på TV og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.

si at jeg ikke akkurat sperret øynene opp, men jeg ble jo ganske interessert når jeg leste overskriften «Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell». I stedet så er det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal er verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som er 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det er BBC Science Focus som melder dette. Og årsaken er jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp. Men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så er det Mauna Kea på Hawaii som er høyest. 10.205 meter høy.

ikke klage, egentlig, men jeg sitter jo her og føler meg som en sånn fake voksen. Massivt imposter syndrome, og ja, har dukket opp, gjort det jeg skal gjøre, og skal etter hvert trekke ut av studio her. Sånn er det. Jeg håper du får muligheten til å oppleve det samme på et eller annet tidspunkt i ditt liv. Jeg har en ny runde med kaffepause klar allerede i morgen, og da er det fredag på ordentlig. Ikke bare lille fredagsaften som vi markerer i dag, og i morgen så blir det som i dag quiz og det hele, og stort sett godt humør. Onsdag i neste uke så blir det en litt mer somber stemning, gitt at det er kongens begravelse. Men utover det, business as usual herfra. Nå skal du høre, vi har et forholdsvis velfylt tablå, så vi fortsetter med underholdningen herfra, uten kaffepausen, vel å merke, men vi to høres igjen i morgen.

Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i Slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dagen din er bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det er torsdag, endelig er det torsdag, og straks er det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til i et stykke i forkant også. Det synes jeg er halvopplevelsen da, når man gleder seg til noe. Jeg heter Hanne og starter enkelt og greit med å ønske deg velkommen inn her.

Vi har den 3. september I dag skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom og kan starte I 1994, såpass sent altså. Det en sværm på 75 000 bier som angriper to menn I USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75 000 bier samler seg og bare, ok, nå folkens, skal vi gå til angrep her. Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen I 1997. Hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen I 1999. Hun mente at karakteren Kenny og det faktum at han døde I hver episode var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen I 2010 at de gikk et kvikkleireskred I Lyngseidet.

Satser på at torsdagen din er fin så langt. Begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det er jo ikke så langt unna. Når man begynner å telle etter, så er vi jo over halvveis i arbeidsuka, og da, hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir vel avslappning. Da tar helgen bitte litt grann lengre tid, men noen ganger så må man bare legge seg ned og slappe av litt. You carry

Dagens uttrykk er noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier «Livet ingen dans på roser», og så mange som sier at «Jo, det går unna, altså livet som en dans på roser», for eksempel. Da. Men «dans på roser» jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, det sorgløst liv akkurat nå, og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser, og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet, og det kommer jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende, og det ser man jo fremdeles I film, og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hold i denne 5 sekunders regelen. Når man mister mat på gulvet og tar det opp igjen innen 5 sekunder har gått. Godt.no har snakket med seniorforsker i Nofima, Solveig Langsrud, og hun sier at hvis man har et normalt rent tørt gulv og ikke går med utesko inne, så vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet hvis man har mistet den. Hvis man har hund eller katt som går rundt inne, så bør man vel være litt mer forsiktig, og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, så bør du skylle det etter at du har mistet det i gulvet før du putter det i munnen. For en vannmelon for eksempel er jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært i gulvet i mindre enn et sekund, og det skal jo litt godt gjøres da å få opp en vannmelonbit der før det har gått et sekund, så det kan være greit å skylle av, så slipper man i hvert fall å bli syk.

Håper at du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jeg et kjempetips til deg, og det å prøve å finne den videoen som jeg har sett de siste dagene, og som har fått meg til å le, altså så krampa i magen ta meg. Det ei jente som går rundt på forskjellige typer treningssentre, finner seg en person som står med manualer, eller står og trener med et eller annet, og så stiller hun seg inn ved siden av, eller rett foran, og gjør akkurat de samme bevegelsene som personen. Og jeg mener, det helt på nivå, sånn sosialt regelbruddsmessig, som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate i en heis, jeg elsker når sosiale regler blir brutt, og folka i disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da, men det hysterisk gøy. Altså, jeg får så lyst til å gjøre det selv. Bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av og gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av. Det ikke lov, og det så gøy.

I dag er det den 3. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag, og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til, og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge, han har også bursdag I dag. Gratulerer! Thank you.

Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket «Sønnen» hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

driver oss framover i torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires i dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer deg til å tenke litt over. De som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger i høyden i stedet for i bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygg, for eksempel. Det er jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det er den globale dagen for talentanskaffelse i dag, og vanskelig ord tydeligvis. Talentanskaffelse er det det heter. Og det er noen som må på jobb da, for å si det slik. Skal man hente inn de største talentene i diverse posisjoner i et selskap, så må man være på, man må være tidlig ute, og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn. Så da er det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på, egentlig.

september, det er bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag er det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du er 20, er du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt.

gang iblant så liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre. Og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet. Jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70 000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

er torsdag, endelig er det torsdag. Snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur. Og da mener jeg ikke sånn tur i skog og mark rett bak huset, eller ut i bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man. Og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen her sammen med meg.

betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå har de gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere i Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, og det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skyldes søvnapnéen i seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier, og har presenterte resultatene sine i et møte i Barcelona på European Respiratory Society. Det virker i hvert fall skummelt da. Greit å ta tak i den snorken.

Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

blir bitte lite grann skremt jeg, av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover, oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye søvne, I hvert fall I perioder, og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking I den appen da, men jeg får håpe at det ikke så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Så fort gjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge i dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha det!

Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og blant de tingene vi skal snakke litt mer om, at fyllingsgraden i magasinene går fortsatt ned. Og nå den faktisk rekordlav, nok en gang, i deler av landet. Denne helgen du invitert til å sove ute i naturen. Det et nasjonalt invitasjon, der du kan ta med deg soveposen og sove natt ute på lørdag. Om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Litt mer om det snart. Og har du kjøpt ost i det siste, så bør du følge litt med, i hvert fall hvis du har kjøpt fransk brie. Etter varsel fra en fransk leverandør, så tilbakekaller Urenholt nå et parti fransk brie. Det nemlig mistanke om listeria, og slikt jo ikke noe morsomt. Og vi skal høre at det nasjonaldag i San Marino i dag. Det verdens eldste nålevende republikk, grunnlagt i år 301. Og mer om det på Sørlandsradioen.

Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

fortsatt tørt mange steder i Norge, og det merker man på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den har sunket med 0,5 prosentpoeng, og ved utgangen av forrige uke så lå den på 63,4%. Det var altså ned 0,5 prosentpoeng fra uka før. Det viser magasinstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer en gang i uka. Det har kommet litt regn i deler av området, men det virker altså ikke inn på denne statistikken. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 80,1%, og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. Og i det området så ble det satt ny rekord, ny bunnrekord. Fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Nivået det er snakk om er 45,9%, det er ned 0,7 prosentpoeng fra uka før. Og den forrige rekordlave nivåen var på 50,38%.

Og så er finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det er passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader i vannet ved Kvakkøya Arendal. Og i Grimstad er det 20 grader i vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge i Drangedal om 19,1 grader. Kragerø er det 19 ved Hullvann, og i Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og i Seljord 14,5 i Flatals og i Sandvikentind har 16,8 grader i vannet. I Innlandet så er det 16,2 ved Skomsjøen i Gjøvik, og i Hamar så har Koigen 17 grader i vannet. I Akershus så er det 18 grader ved Skredderudtjernet i Nesodden, 18,6 ved Storøyodden i Bærum, og i Buskerud er det 18 grader i Drammen ved Hagatjern.

Du er herved invitert til å bli med på Natt i naturen. Ta med deg soveposen og sove natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding. De skriver også om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Under Natt i naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute i det fri. Og alle er velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt i naturen er starten på Friluftslivets uke, som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerrum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre er å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det er det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, i marka, i nærskogen eller i hagen. Bare du er ute.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder fram til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet fram til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det fram til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det fram til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens vegvesen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Liker du fransk ost, så bør du følge litt med nå, fordi Urinholt tilbakekaller et produkt på grunn av mistanke om listeria. De skriver i en pressemelding: etter varsel fra vår franske leverandør, så tilbakekaller Urinholt AS som et forsiktighetstiltak 576 forbrukerenheter av Mon Ami fransk brie som er solgt hos Coop Norge. Det er ikke påvist listeria monocytogenes i produktet som tilbakekalles. Det skjer som et forsiktighetstiltak fordi produsenten som en del av sin egen kontroll har påvist listeria i enkelte prøver fra samme produksjon. I samarbeid med franske myndigheter har produsenten derfor besluttet å tilbakekalle produktet fra denne produksjonen. Og de oppfordrer alle kunder som har kjøpt det berørte produktet til å ikke spise det, til å kaste det eller levere det tilbake. Det er snakk om Mon Ami fransk brie 500 gram, solgt hos Coop Norge.

Da har vi kommet fram til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så er det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det er Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de endelig kommer? 20.45 på NRK2. Og det er filmer. Cal Weaver er i 40-årene og nyseparert, og det er ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det er den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Sully Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.00.

Har du hørt om San Marino? Det er en lilleputtstat, fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det er dermed verdens eldste nålevende republikk.

Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert som vanlig, både når det gjelder musikk og det verbale innholdet, som vi gjerne sier, vi som jobber med radio. Vi skal høre litt om Tiger Woods, kjent navn, golfstjerne. Kanskje ikke så veldig aktuell i våre dager, men han har vært i retten. Og han erklærte seg skyldig etter en bilkrasj i hensynsløs kjøring. Mer om det snart. Og så har det vært sommer i Norge, så normal at det nesten er unormalt, mener meteorologene. Temperaturen i sommer, vi endte like over det som er normalt for dagens klima, men det betyr at sommeren faktisk skilte seg ut. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at det ikke finnes lenger et leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, mener utleiemegleren. Og i Bergen øker leieprisene vesentlig mer enn i Trondheim, for eksempel. Og det er bare noe av det vi har tenkt å by på i løpet av den nærmeste timen.

Vi gjør som vi pleier, ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

Det er på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten er unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som er normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

Det er selvsagt noen som har navnedag i dag også, og det er de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvhild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde er en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født i 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født i 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden i 1945. Og komponist Knut Nystedt ble født i 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født i 1913. Og president Uro Kekkonen i 1900.

Leier du bolig, så har du sikkert fått det med deg. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene er betydelige. I Bergen så var leieprisene i utleiemeglerens portefølje 7,1% høyere i august enn på samme tid i fjor. I Trondheim var veksten 2,8%, og på landsbasis så har leieprisene økt med 5,8%. Det finnes ikke lenger ett leiemarked i Norge. Vi har mange lokale markeder som utvikler seg svært forskjellig, sier Geir Skogheim, som er salgs- og markedsdirektør i utleiemegleren. I Bergen øker leieprisene mer enn dobbelt så mye som i Trondheim, og forskjellene mellom byene er blitt betydelige. I Bergen har vi over tid sett stor etterspørsel og for få utleieboliger, mens Trondheim har hatt et bedre tilbud. Det viser hvor avgjørende balansen mellom tilbud og etterspørsel er, sier Skogheim i en pressemelding. Og høye leiepriser er et symptom. Den egentlige utfordringen er for få utleieboliger der etterspørselen er størst, sier han.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelandsvassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

I dag åpnes den nye Storslett bru i Nordreisa for trafikk. Denne nye brua ligger på E6 på Storslett, som da er kommunesenter i Nordreisa kommune. Nybrua fjerner en flaskehals på den eneste veien mellom Troms og Finnmark innenlands. Brua er 87 meter lang, 17 meter bred og 17 meter høy. Den ble landskjent da den i november i fjor ble fraktet langs E6 og skjøvet på plass over Reisaelva. I tillegg til selve brua er veien på begge sider betydelig oppgradert, og nå er hele veianlegget klart for trafikk. Og som da Statens vegvesen skriver i en pressemelding, kommunesenteret Storslett får et skikkelig løft med den nye brua i drift. Det blir tryggere og bedre for myke trafikanter i sentrum, og slutt på tungbiler som venter på tur. Siden E6 gjennom Nordreisa eneste vei mellom Troms og Finnmark innenlands, så har brua nasjonal betydning, skriver de.

Kinotips denne gangen er One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så er det en verden hvor sex er tillatt kun én dag i året. Filmweb skriver: på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten er umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke er den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Golfstjernen Tiger Woods er i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førerkort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet, skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har en sånn nesten ut av kroppen opplevelse om dagen. Jeg tror det var Harald Stanghelle som sa det, at vi bokstavlig talt står og ser på at historie skrives. Og sånn er det jo når det er en ny konge som skal inn, en gammel konge som er død og skal begraves, og alt det som skjer rundt. Altså, akkurat en konges død vil jo for alltid være liksom hugget inn i et lands historie, i sten. Og her står vi, og bivåner i hele, og så får vi se da, i hvilken grad vi skal delta i denne historieskrivningen. Det er jo opp til hver enkelt av oss. Jeg ser at stadig flere, i alle fall, finner veien inn til Slottsplassen, eller andre steder hvor de kan ære kongen og kongehuset. Også den nye kongen, selvfølgelig. Jeg heter Endre Lundgren, det er omtrent det vi skal gjøre av å ære kongen her og nå. Vi åpner dagens kaffepause. Erklærer den for åpne, tenker jeg vi sier.

Musikalsk så vi meget godt tatt hånd om I dag. Jeg kan jo ikke selv bedømme min oppgave her, men jeg håper at den også på en måte faller I smak, det man sier. At den passer inn da I hvert fall. Fikk tonnevis av meldinger I går, og så drev I hvert fall de av dere som har sendt meldinger på Messenger og Snapchat, og opplevde kanskje at hvorfor svarer ikke Endre? Hva han driver med? Og jeg kan også fortelle at etter at jeg kom hjem I går og satt og hygget meg og spiste middag og alle disse tingene, brått så begynte mobilen nærmest å sveve av vibrasjoner. Da kom alle meldingene inn, du. Litt sent, men godt. Så jeg beklager hvis du ikke fikk svar umiddelbart. Du kan ta kontakt, og så satser vi på at disse sosiale medieplattformene maybe. Så ta kontakt der du selv liker å være. Søk meg opp, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren, hvis det noe du ønsker å ta med meg på tomannshånd, for eksempel om kvisten. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Ausland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktignok et seil. En amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje i dag. Og i dag så er det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det er Gregormesse i dag, hvis du er av den katolske tro. Og så er det nasjonaldag i miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301. Så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det er mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 i 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 i 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikklærested ved Lyngs... Kvikklæreskred heter det da, ved Lyngseide.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja, det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktignok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer én. Ledetråd nummer to. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, den beste versjonen av det navnet. Begge inne som alternativer, som navnedager I dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag I dag, gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag I dag. Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White. Han ble født I 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar brasiliansk fotballspiller og født I 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland. Født I 1949, er en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag I dag? Jeg håper dagen blir fantastisk og gratulerer med den.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert i St. Louis. People som beskriver at ting nå i orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så vi i orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har quizet, og vi skal quizse mer. Velkommen til enda en time av kaffepause. Radioapparatet har ingen planer om å stå stille, i hvert fall ikke med det første. Du undret kanskje, hva kommer radio og TV og sånne til å gjøre når kongen dør? Jeg fikk spørsmål om det før vi fikk dødsbudskapet på fredag. Og som jeg sa, det, vi skrur jo ikke av. Vi har en tanke om hvordan vi skal løse dette, og noen planer, men alt avhenger av når skjer det, hvilken dag er det, og så inntreffer det altså fredag morgen som var ganske nøyaktig 6 dager siden nå, og nå har vel da nyheten plassert seg der den skal, og så er vi begynt å forberede oss på å ta et endelig farvel på onsdag neste uke. Vi skal bare gjøre ferdig denne uka her først. Det er lille fredagsaften, eller torsdag som det ellers heter, og vi har en quiz å by på. Ja, du trodde vel ikke at vi var ferdig? Gjør deg klar. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Ja, skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

denne quizzen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det da bare hyggelig. Noe av dette her både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks, la oss gjenta den første. Først, vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller og imitator. Lagde en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her ledetråd nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne person årets hederspris under gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er ennå, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Jøster.

Vi har en nødløsning hvis vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire i det hele tatt. Men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen i dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne i hovedstaden. Men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt i dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir i forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel i det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå viet til det å lese en bok.

synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes dette var for lett, og skriver at svaret i dagens quiz Trond Kirkvaag junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det hele tatt, du får prøve det der. Men riktig svar i alle fall Trond Kirkvaag junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig i trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten i 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var i NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvaag junior svarer i dagens quiz.

Normalt så bruker jeg å bite meg fast i en historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige i dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter i 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring, slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men i 1967, på dagens dato, så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme i 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og i 2007 så skjedde det mye både på TV og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.

Jeg må jo si at jeg ikke akkurat sperret øynene opp, men jeg ble jo ganske interessert når jeg leste overskriften «Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell». I stedet så er det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal er verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som er 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det er BBC Science Focus som melder dette. Og årsaken er jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp. Men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så er det Mauna Kea på Hawaii som er høyest. 10.205 meter høy.

skal jo ikke klage, egentlig, men jeg sitter jo her og føler meg som en sånn fake voksen. Massivt imposter syndrome, og ja, har dukket opp, gjort det jeg skal gjøre, og skal etter hvert trekke ut av studio her. Sånn er det. Jeg håper du får muligheten til å oppleve det samme på et eller annet tidspunkt i ditt liv. Jeg har en ny runde med kaffepause klar allerede i morgen, og da er det fredag på ordentlig. Ikke bare

0: Fin låt dette fra In Excess.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: Her fikk du Duran Duran.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradioen. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

Studentradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Caballeros er en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her er sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Fra Evje her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjelldal med Stian Fjelldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette er Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

0: Fra Kristiansand, det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en

Barbarin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertid, navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Fra Lillesand, her får du Johnny Kalua med låta Sweet Caroline.

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Ja.

Dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten. Elsket og hatet heter sangen. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Dette er Grand Prix-artisten Ray Lee fra Arendal med sangen «Midnight Skies».

Songye fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Banana. Banana. Banana.

Manamana.

Manamana.